Ohunu bi ye juma. Enshira bi blessings are flowing. Enti baby bi obi connect to the grace. Ene ya die bi da so, bi yifru so.